0: Salon Affair.
1: The original and still the best.
2: The Shala Radio.
3: Akoto,
4: yeah.
3: Bami Akoto.
4: Yaju.
3: Eba zinari.
4: Murite Shalom Radio 100.3 FM.
2: Mose Nguma Idikain. Anase Genesis. Genesis. Tibako. Enfiti asie no. Onyanko pon bosu ni asase. Na asase ye basabasa. Eni hunu. Na isum e wubuneni. Na nyanko pon hun hun utunsi unu eni. Na onyanko pon kase. Enye hain. Na eye hain. Na onyanko pon hun hain no se eye. Na onyanko pon pay hain ni isum numu. Na ofre hain no sa adichin. Ni isum no adisayin. Na adye sayin. Na adye chin. De di kainu no. Na onyankopon kase, ewe mra neme payin siu numu. Na onyankopon ye ehunu mu intri mu. Na opayin siu ya ewe ewe mnu asye, ene di ewe ewe mnu siu numu. Na eye sa. Na onyankopon fre ewe mnu osro. Na adye sayin. Na adye chin. De tosu minu no. Na onyankopon kase, ewe siu ya ewe osro asye no mwa buwa no wafako. Nwe huna sa sepese. Na yesa. Na onyankopon frɛ pɛsɛ no asase. Na nsuo ɛmo anɔ no ɔfrɛ no ɛpo. Na onyankopon hunu sɛ ɛyɛ. Na onyankopon ka sɛ asase mfifiri nwura mfudie nua basa de wɔ so tie wɔ asase so. Na ɛyɛ saa. Na asase fifiri nwura ne nua basa de wɔ so tie. Na onyankopon hunu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ sane. Na adeɛ kyen. Dɛ tɔ so mɛnsa ne no. Na onyankopon ka sɛ enkani amra ewim na emepai ewiane anadwumu na nyensa nkyerene ma ebre enna ni mfie nchichemu bio na nyenkani a ewiem na enhye nwasase so na yesa na onyankopon ye enkani a kese minu no se kese no ni adechie so na ketua no se enni anadwo so oyɛ nsroma nso na onyankopon disisi ewiem se enhye nwasase so na enni adechie ni adesan no na empai hanye ni esumumu. Na onyankopon hunu sɛ ye. Na adeɛ sane. Na adeɛ kyen. De toso nan no. Na onyankopon ka sɛ ensuo no nɔ ya bɔde a etiasie pii. Na ntakraboa entumfa asase so wɔ wiem. Na onyankopon bɔ asubu akɛse ne nketo ahodoɔ sɛ de wɔn sotie. Ne ntakraboa nyinaa sɛ de wɔn sotie. Na onyankopon hunu sɛ ɛyɛ. Na onyankopon hyiraa wɔn sɛ mɔnwo na mɔnɔ. Na monye epumuma na ntakraboa no so asase so. Na adeɛ sane, na adeɛ kyen. De to so num no no. Na onyankopɔ ka sɛ, abɔde atete ase emfiri asase mu mra. Sɛ de wo so tie. Ntɔteboa wo fie ni wiram ne moa wo wia ne asase so moadoma. Sɛ de wo so tie. Na yɛ saa. Na onyankopɔ yɛ asase so moadoma. Ntɔteboa ne moa wo wia fam nyinaa sɛ de wo so tie. Na onyankopɔ hunu sɛ ɛyɛ. Onyankopon ka sɛ omiye nye onipa wo yensu banso sɛ yensɛ so no oni epomu mpata ewiem no ma entɔteboa ene mmoa wo wiasa soso nyinaa no onyankopon bɔ onipa ewo ni suban so nyankopon suban so ene obɔ no obɛrema ne oba na obɔ wɔn na onyankopon hyiraa wɔn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mmongu na mno na monya asoso ma na monya so tumi na muni epumu mpata ni ewiem no mane muwa owa asase so nyinaa so na onyankopon ka sɛ hwɛ medem fudi a ewa asase ne nyinaa ne nua ba nyinaa mama mo sɛ enye mu aduane na asase so mu adoma nyinaa ne ewiem no ma nyinaa ne muwa owi asase so nyinaa medem ha mo mama wo nso woni na yesa na onyankopon hunu de oyɛ oyɛ nyinaa na hwɛ eyɛ pa na adeɛ sane na adeɛ kyen de to so nsia no no
0: Shalom Affair.
1: The original and still the best.
2: Genesis Timi no na wo wie osoro ni asase ne de ewo mu nyinaa bo na de to so nson no na onyankopon awie na dwuma a oyeye no na de to so nson no ohome firi na dwuma a oyeye nyinaa ho na onyankopon hyiraa da eto so nson no na otie ho efise enumu no home firi na dwuma a oyeye wa adebom no nyinaa ho ye ni sedi Awurade Nyankopɔn bɔ ɔsoro ni asase na afuom nua nyinaa nya ma asase so na afuom haha nyinaa nya mfifiri efisɛ na Awurade Nyankopɔn nya ntonsuo ngu asase so na na onipa a ɔbɛda asase ni hɔ na ensuo fri asase so frɔe na efo asase ani nyinaa na Awurade Nyankopɔn de form that yenno onipa na ohu enkwa home egu ne hwenim na onipa ye okratias fo na Awurade Nyankopɔn ye tro bi wo edena ewo epue fem na de nipa onyo no no tena ho na Awurade Nyankopɔn ma enia ahodo nyinaa wo hwe a efe na eye so wo die asase no so ne enkwa dua esi tro no mfimfini ene papa ne bone hu nimdie dua pifri asase no so na esue bi tene fri eden befo tro no na ifri ho a na emu pai pai ye nsutire nan de edi kan no din de pison ene ne konton twa harila asase a sika wo so ni nyina ho hiaye na asase no so sika ye papa e ho na bedola aduhwam ene apopo bibrebo wo na esue toso mienu din de gihon ene ne konton twa kus asase nyina ho hia na esue toso miensa no ne hidekel ene ne sene wo asiria pueye na esue a etoso nan ne yufriti na Awurade Nyankopɔn de onipa no kɔtena edin trom se onno na onwen ho na ohye onipa no se trom ha nua nyina dibi na papa ne bɔne ho nim de dua no de ni efisɛ da wo bedi bi no wo na wo bewu na Awurade Nyankopɔn kan se enye so onipa nkotena meye ne nsɛso ɔboafo mama no na Awurade Nyankopɔn de dɔte anwino ewira mu adoma ne wiem no ma nyina na ɔde wɔn ba onipa no nkyɛn sɛ obehunu sɛ de ɔbɛfrɛ wɔn na de onipa de frɛ abɔde a ɛte ase bia no ɛno ara ne ne din na onipa toto ntɔteboa ewiem no ma ne wiem mu adoma nyina din nanso onipa deɛ wɔanya no boafo a ɔfata ama no na Awurade Nyankopɔn ma na hɔ tɔ onipa no so na odai na oyi ne mfimpade mu baako na de nam tua anan mu na Awurade Nyankopɔn de mpade a oyi firi onipa no mu no ye ɔbaa na de no brɛ onipa no na onipa no kan sɛ afei me nnompe mu dompe ne me honam mu nam nie oyi na ɔbɛfrɛ na ɔbaa ɛfiri sɛ ɔbɛma mu ɛna oyi ne firiɛ sɛ nti na ɔbɛma bɛgya ne na ne n'agya hɔ na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho na wayɛ honam korɔ na wɔn bɛɛno no deda adagya ɔbɛma no ne ne yere na wɔn ani angu
5: asɛmpa no sɛdeɛ yohane twerɛ maaeɛ ti baako
6: mfitiaseɛ no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne onyankopɔn ne wɔ hɔ na asɛm no yɛ onyankopɔn ɔno ara ne mfitiaseɛ no na ɔne onyankopɔn wɔ hɔ ɛnam ne so no wɔyɛ ade nyinaa na wɔankwati no anyɛ biribiara a wɔyɛɔeɛ ne mu ne nkwa wɔ ne nkwa no ne nnipa hann na hann no hyerɛn esum mu ne sum no andi no so onipa bi wɔ hɔ a onyankopɔn somaa no a ne din de yohane ɔno na ɔbɔ adansedie sɛ ɔrebɛdi hann no ho adanseɛ na nnipa nyinaa nam ne so agye adi ɛnyɛ ɔno ne hann no na mmom ɔbaa sɛ ɔrebɛdi hann no ho adanseɛ nokorɛ hann a ɛhyerɛn ma onipa biara no wɔ hɔ na ɛno na ɛrebɛ wiase yi ɔwɔ wiase dada na nam ne so na ɔyɛ wiase nanso wiase yɛ nhono ɔbɔ ɔno ara ne deɛ mu na wɔn a wɔyɛ ɔno ara ne deɛ anyɛ no na dodoɔ a wɔgyee no no wɔn a wɔgye ne din die no ɔma wɔn tumi sɛ wɔnyɛ nyankopɔn ma a

0: Jesus ne mai na adom ne nokora ne de nam Jesus Kristo so ne bai obi hunu nyankopon pen oba owo nokro no a oda eja ne kokomu no ono na wayi no adi akyere na yudafo osuma asofo ni lewifo ofri Jerusalem se wo mebisa no se wo ye hwan no ye ni Yohane adanse na opai mu kan na wansane na opai mu kan se
1: enye mini Kristo no
0: na obisa no se
2: enye na hwan ne wo ni Elia
0: na ose
1: enye mini no
2: wo ni odifo no
0: na obua se
1: da bi
0: ena wo se no se
2: hwan ne wo na ye nya bi akobua wo ne a wo soma ye no wo ka wo ho asem be
0: ose
1: mini enye a etiem esere so se montini ewurade kwan se de odifo Isaia kan aye no
0: nso na wona a wosoma wonu fri farisifu mu na obisa no se
3: se wo nye Kristo no ana Elia ana odifo no a ene aden ti na wo bo asu yi
0: Yohane bua won se
1: me de me bo asu nsuo mu na obi a moni nu gina mo mfinfi wanu ne die odi mache riba nsesese mesane nsukuta ho mampo
0: yei nu si wo Betania Yordan agya no ho fa ko a Yohane rebo asu ho ade achi ye no Yohane hunu Yesu se orba ne nchei na ose
1: hwe nyankopon adwama a oyi wiase bone kro no nie oyi ne die meka wo ne ho se obberima bi di mache riba wesa me ho if he say would di manim kan na me die anka mini no na se obeyi no akire Israel nti na me ba me be bo asu nsuo mu ne hunu honhom ne se ofre so risane se buburu na obetena ne so na me die anka mini no na die osuma me se me be bo asu nsuo mu no ono na wose me se die ube hunu se honhom no risane abetena ne so ono or no need dear or bo a su hum conclum. Name hum, name dear dance, yes, sir. O ye need yanko pombano.
0: A dear chee beon. Na your honey need the sooner for mobile nujna ho. Na o hum ye sua on a nam hom, or can say.
1: Sure, yanko pombani ye.
0: Na a sooner for ben no tea, sir, or a cassa. No could dee ye switchy. Na ye su dane ne hum. Na ohunu won se wodi na kire no ose won se
4: mo le hwehwe de
0: na wose no se
4: rabbi
0: ne nkyrase ne kyerekyerefo
4: ehe na wote
0: ose won se
4: mo mra mehwe
0: enti wokoi na woko hunu fa ako a wote na wotena ne nkyen eda no na ebeye don etosudu Andrea Simon Petro nua eye benu nua wati se Yohane rekasa na wodi na chenu mbako. Ono na uhunu ono arani nua Simon kane na waka chire na se.
4: Yahunu mezaya ne nchira se ne Kristo nu.
0: Na odenu ba Yesu nchei. Na Yesu hunu ononu waka se.
4: Uni Simon Yohane ba. Obefre ukefa ne nchira se ne Petro.
0: Adi achi yenu, Yesu pese ufri hoko Galilea, na uhunu Filipo, na Yesu seno se.
4: Imechi.
0: Enso Filipo efri Bethsaida, Andrea ni Petro Krum. Filipo hunu Nathaniel, na oseno se.
5: Die Mose, wamrenu muni edifo no kure ni huwa samno. Yehuno, Yesu, Yosef ba ufri Nazareth.
0: Na Nathaniel se no se Bribi papi betumi afre Nazareth da Filipo se no se
5: Bra behwe
0: Yesu hunu Nathaniel se orba ne nchen na oka ne ho se
4: eh nukure Israel ni ana ada ani ne muni
0: Nathaniel se no se
6: ede na wodi hunu me
0: Yesu bua se no se
4: Filipo nyam frɛ wo a na wo brodo ma no ase no na me hunu wo
0: Nathaniel buase no se
6: Rabbi woni nyankopon ba

0: woni Israel hene
1: Yesu bua se no se
2: esan se meka me kyerɛ wo se me hunu wo brodoma no ase no nti na ema wo gidi yi wo be hunu ne o makase yesi ne yenu
1: na ose no se
2: nokure me se mo se wo be hunu osoro se abue ne nyankopon abofo ro di afurusane onipa ba no so
3: The Shallow Radio.
4: Yansa Po was an underbadwinema.